0: ja, det, på slutten har ikke det vært så galt.
1: No.
0: Nei. Så da sier vi tusen takk for oss, både hun Rønnaug og Hans Inge.
1: Ja. Så nå pakker vi ihop og fer hjem.
0: Ja.
1: Og men skal du, vi ha en avslutningssong, kanskje?
0: Ja, vi tar en avslutningssong. Da tar vi Nordfjordnatt. Vi skal jo inn i den nå.
1: Ja.
0: Nordfjordnatt med en... Hva heter det nå? Odd Erik Lothe. Unnskyld.
1: Nå står det stilt.
0: Ja, nå igjen. Uff da.
1: Nå er det på tide å gi seg.
0: På tide å gå og legge seg. Ha en god natt og en god helg.

Ja, dette her kjenner vel sikkert de fleste. Det var Heidi Hauge med Blue Roses. Heidi Hauge, hun har jo holdt på i noen år nå, eller i alle fall i 3-4 år. Og det er veldig mange som har spurt til denne Heidi Hauge. Og lurt på hvorfor ikke hun skulle komme på en norsk kontotreff. I år, da har vi altså lykkes til vi har fått ned Heidi. Og hun skal da være på fredagskveldet. Hun skal faktisk da avslutte kontrakaféen på fredag. Så det er de som da vil høre ned Heidi, de må da møte frem og, på fredag og få inn i med seg. Hun kommer til å spille i to perioder. Og hun kommer til å starte første periode klokken 17.00 og spiller da i en time. Og så kommer hun til å starte da 20.00 og går da til, frem til en time frem til klokken 9. Så kommer vi til også å ha en del andre orkester med på Kontekaféen på fredag som vi ikke har plate med. Vi har for eksempel Kruttrøyk som kommer fra Førde. Og vi har Cajun Gumbo, så kommer vi fra Bergen. Og så kommer vi da han Hovdi. Han skal da være, kan du si da, programleier med oss da. Så han kommer da til å spille litt inn mellom de andre orkestrene. Og prøve å bitte sammen dette her da. Ja. Yeah.

Ja, endelig fredagskveld, ja. Det var da Heimalandet som hadde. Det er da et orkester fra Hordaland. Og de har vel faktisk talt til en del på Norsktoppen og gjort det veldig bra. De skal da starte på hovedscenen klokken 21.00. Og dette her skal bli veldig artig å høre, så jeg tenker vi da prøver en melodi til med deg.

Det var velstand og stas med heimelandet, og jeg må si at jeg gleder meg virkelig til å få høre deg på hovedscenen oppe. Jeg tror at folk vil virkelig kose seg med skikkelig god kontramusikk oppe på festivalplassen. Så dette skal bli veldig spennende å høre, ja. Vi kommer jo tilbake til litt andre artister, men jeg vil gå litt inn igjen på country-artisterne på lørdag. Det en gruppe som heter Hometown Heroes for Sandefjord, som skal være. De skal faktisk ta start til klokken 1500. Og så kommer en gruppe som heter Steam for Kristiansand. Det faktisk talt de gamle musikerne til Gunnar Thomasen, som har da startet et nytt band. Og de kommer da opp og skal være med på Country-caféen. Så kommer vi da inn på Gledeskompanien. De skal jo være med oss på lørdag. Og så da det tradisjonelle Longhorn fra Lærdal. Så de som er da tilhengere av Longhorn, de skal få det med seg i år også. Og derblant skal jo Longhorn, de skal jo være med i kirka. Og kirkekonserten, den kommer da til å gå på vanlig måte på lørdag, den 13. juli. Og den starter som sagt klokken 14.00. Og som vi kjenner til, så de som er inn der, de lytter å være ute i god tid. Der kommer da til å være de fleste av artisterne på hovedscenen. Artistprogrammet i kirka er ikke helt klart enda, så det lytter vi se litt på, men vi jobber med saken. Så som sagt, klokken 14.00 så må dere da sette av til kirkekonserten.

Ja, det var denna da med Major Dundee. Det er da et nederlandsk orkester. Nederlandsk orkester, det har vi med oss hvert eneste år. Så, men det er veldig mange orkester i Nederland som er veldig gode. Og disse her er de som da selger aller best akkurat nå her nede. Og vi har jo en god erfaring med gode orkester fra Nederland. Som har vært her. Så det tror jeg at vi skal se frem til. Gruppa har en veldig variert repertoar. De famner i grunnen helt ifra tradisjonell country. Tex-Mex og country rock. Så denne gruppa her blir ikke kjedelig, og de som de får med seg det meste typen til den musikken her, så de jeg tror at de kommer til å slå veldig godt an. Og de kommer da til å gå på scenen cirka klokken 22.15. Og de karene der, de ville jeg i hvert fall ha sett litt tid til å høre på i alle fall.

What My Love Can Do med Mayo Dundee. Disse her nederlenderne jeg hører, de kommer nok til å lage fart og stemning. Og jeg vil se det at når linedanserne teker fram bootsene sine og pusser deg, er det klart til den store entréen, så blir dette her virkelig bra. Så dette her, det gleder vi oss til. Jeg ser at teknikerne våre ute, han også koser seg, og dette her ser ut for at han har faktisk allerede begynt å pusse bootsene sine. Dette må ikke si til noen, for han driver ut og pusser det her ute nå.

Ja, dette her, det var Paul Overstreet med Same All Me. Han karen her, det er altså da hovedartisten på fredag. Han kommer fra USA, nærmere bestemt fra Nashville. Og det som alle vet, så er det countryens mekka. Og denne karen her, det er en veldig stor låtskriver. Han har jo skrevet til veldig mange av disse her kjente countryartistene, så har han skrevet tekster til dem. Han har for eksempel to Grammy'er, og har vel vært nominert til 10 stykk. Så denne karen her, han har god tyngde bak seg. Randy Travels har han for eksempel skrevet en del tekster til, og han har vel leget faktisk talt helt på topp med en god del av de tekstene han har skrevet. Han har i alle fall 10 ganger han leget helt på toppen på lista i USA. Så jeg tror vi skal ta og prøve en melodi til med han, med Long Line of Love.

Ja, det var Cato Sande med Ramblin' Man. Jeg trodde at når han går på scenen sånn cirka klokken 22.10, da blir det fullt foran scenen, tenker jeg. I år da satser vi på litt bedre vær. I alle fall litt sol som dukker frem i miljø skyene. I fjor da rant det jo ned, i alle fall på fredagskveld. På lørdag var det heldigvis litt bedre. Vi sette som sagt ny rekord i fjor. Og vi satser på at det blir brukbart i år også. Så det skal bli spennende å se hvor dette her går, om det blir mye folk, og de som er

Rockabilly. Så disse her skal bli litt artig å se fram på scenekanten der jeg står med akustisk instrument og spiller og en skarp tromme. Så dette her det blir et og full fart selvfølgelig, så dere kan høre på denne melodien. Nå vil jeg også si det at Norsk Kontitreff, de har jo da også en hjemmeside, og hvis dere da går inn på norskkontitreff.no, og Norsk Kontitreff, det skal være ett ord, da kommer dere inn på hjemmesiden til Norsk Kontitreff. Og der finner dere da både artistliste og alt som skal til for å være informert om det som skal skje oppe på Fjordeskaret. Da skal vi ta og prøve Mansion on the Hill med Hillbilly Boogeyman.

0: Ja, jeg vet ikke om dere husker tilbake til 1999. Da hadde vi en dame på hovedscena som var hovedartisten vår, som hette Connie Smith. Og hvorfor jeg sier dette her med Connie Smith? Ja, for Connie Smith er gift med Marty Stuart. Og det er vel en god grunn for at Marty Stuart tar turen til Breim. For Connie Smith, hun likte seg veldig godt på Breim. Og jeg tror nok det hun har hatt et ord med i laget når det var snakk om at han skulle ta turen til Breim. Men det kan vi i hvert fall glede oss at Marty Stuart, han tar turen innom oss. Det er faktisk alt første gangen han er i Norge. Og her er vel de musikkjournalister som påstår det at det er en sensasjon at han velger å stille opp på Breim. Men i så tilfelle så kommer han til å gjøre det. Da skal vi ta og gå litt kjapt gjennom programmet på Norsk Kontitreff her. Og da tar vi og starter på fredag igjen. Det blir da 21.00, da starter Heimalandet. Cirka 22.15, Major Dundee fra Nederland. Klokken 23.30 til klokken 01, da er det Paul Overstreet fra USA som stiller på. Så beveger vi oss over til lørdag igjen, som er da 21.00. Det er G. Thomas. 22.10. Cato Sanden fra Bergen. 23.20. Hillbilly Boogeyman fra Nederland. Og klokken 00:30 til 02. Da er det Marty Stuart. Ja, det var programmet på Norsk Countrytreff, og nå ser jeg det at klokka begynner å nærme seg så mye at det nå ved de fleste til å late at øynene og legge seg. Så da takker Angeir Inge Tystad for seg, og Jan Kåre Klemetsen. Og da skal vi ta og høre på en melodi med Marty Stuart. Reasons. Ja, det var programmet på Norsk Countrytreff. Men nå ser jeg det at klokka begynner å nærme seg så mye at nå vil dere til å late igjen øynene og få dere litt søvn. Så da skal han Geir Inge Tystad takke for seg, og han Jan Kåre Klemetsen takke for seg. Og da avslutter vi med en melodi med Marty Stuart. Reason. Og vi ønsker en riktig god natt.
1: It was the perfect excuse to get drunk, as if lately I've needed one. It was the perfect excuse to buy bullets for the barrel of my favorite gun.

Ja, så er det da i god gammel årgang igjen. Denne gangen starter vi med Midnattstango. Åse Wenzel og Jan Høyland synger.

Det er Salhuskvintetten som står da for neste melodi, og det husker sikkert Singel og Sand.

Sånn kan det gå. Det neste som vi skal spille, det er Drømmen om deg. Og det er Gunnar Wiklund som synger. Han kjenner nok mange igjen.

0: Ja, det er slutta brått.
1: Var ikke det noen vi hadde med? Ja, det skulle være kvart. Men det har vært opptatt signal.
0: Kan ikke det gjøre vel å ringe opp igjen? 5-7-8-60-660. Så prater de med Kristofferen, og så kommer de på lufta. Hvem det nå var? Jeg vet ikke. Det var en orebus vi skulle til med. Er det noe som vi sender i helsing eller hva så er det? Det er bare å bruke samme telefonnummer og ringe inn. Men du som var på vent, gjør vel og... Var ikke det noen? Nå var han litt i tvelen, karen. Det var ikke noen. Ja, men da må de ringe. 5-7-8-60-660. Vi skal fram med et ord på 7 bokstaver. Han trodde han hadde fått inn en gang, men det var ikke noen som hadde klart det. Men nå, derimot, så har vi en landjen.
1: Skal tro hva vi skal fram til nå?
2: Ja, nå skal vi fram til Moderna.
1: Nå skal vi fram til Moderna, ja. Har vi kommet i Gloppestadmarka?
2: Om vi har kommet til Gloppestadmarka?
1: Gloppestadmarka?
2: Nei, nå har vi kommet til Storheime.
1: Og vi har kommet til Storheime. Du likner så på en gerd i Røyste i dag.
2: Gjorde jeg det også?
1: Ja, det gjorde jeg. Nei, ikke noe lenger.
2: Nei, men det har jeg bra ut.
1: Ja.
2: Du kjenner jo stemma mi hvis du spiller radio bingo.
1: Riktig, og da må vi få det hele og rette navnet.
2: Fritt Myrdal.
1: Den er grei. Vi skulle fram til Moderna, ja.

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det som kan høre fra introen countrymusikk. Og vi skal holde oss noen år tilbake i tid. Vi starter med Hoyt Axton og Water for My Horses fra 1977.

Har i teksten og Water for my horses. Mange store countryfestivaler står for tur. Countrytreffet på Breim 12. og 13. juli blir vel skikkelig presentert av Gloppen-redaksjonen. Men jeg skal likevel spille et par artistene vi får høre der. Paul Overstreet vel kanskje ikke de mest kjente, men han en av de store countrylåtskriverne. Vi skal høre hans kanskje aller mest kjente låt, Forever and Ever Amen, her framført av Randy Travis.

Randy Travis, Forever and Ever, Amen. Skrevet altså av Paul Overstreet, som vi kan høre på norsk kontratreff på Breim. Og da er det vel på tide å høre hvordan Paul selv låter. Her er han med sangen Love Help Those.

Paul Overstreet og Love Help Those. Hovedartisten i år er Marty Stewart, en av dagens aller mest populære countryartister. Men vi skal tilbake til da han som ukjent ung mann ga ut sin debutplate i 1982, Busy Bee Cafe. Og på den plata så sang han ikke alle låtene selv en gang, sånn som her på Hey Porter, der Johnny Cash tar seg av det vokalet.

0: sleep stand right out of here.
1: Marty Stewart og Johnny Cash med Cash-klassikeren Hey Porter. Over til en kar ved navn Herb Pedersen. Fra 1984-albumet Lonesome Feeling skal vi høre It's Worth Believing.

Herb Petersen og It's Worth Believing. The O'Kanes var en gruppe, eller rettere sagt en duo, som var ganske populær rundt 1986-87. Senere så gikk både Kieran Kane og Jamie O'Hara solo og har gitt ut flere bra album. Her Jamie O'Hara og It Ain't Over.

Jamie O'Hara og It Ain't Over fra albumet Rise Above It. Og da kan vi også høre på gruppa han var med i tidligere, The O'Kanes. Daddies Need to Grow Up Too fra 1986.

Jack Ingram og Rita Ballou fra 1997-albumet Livin' or Dyin'. Så skal vi tilbake til Hoyt Axton, som åpner programmet i kveld med Water for My Horses fra albumet Snowblind Friend. Ja, det er faktisk Hoyt Axton som har skrevet både Snowblind Friend og The Pusher som Steppenwolf har gjort klassikere av. Jeg har tatt med enda en Hoyt Axton LP i kveld, Southbound fra 1975. Her er en duett med Linda Ronstadt, Lion in the Winter.

Hoi Teksten og Linda Ronstedt med Line in the Winter, og James Burton var igjen med på gitar. Og ja, det er han faktisk også på neste plate, Jonathan Edwards' Rockin' Chair fra 1976. Andre kjente som er med er Emily Harris, Herb Peterson og Rodney Crowell. Vi skal høre åpningslåten How Long?

Jonathan Edwards og How Long. The Mysterious Rhinestone Cowboy, kalte David Allan Coe seg på 70-tallet. Outlaw Country,

kalt den vel stilen hans. Og han ga ut store mengder av album på 70- og 80-tallet. Senere har det vært litt mindre, men han må vel ha gitt ut til sammen over 50 album. Longhaired Redneck heter det jeg har tatt med i kveld, og det kom i 1976. Vi hører Family Reunion, David Allan Coe.

Fra Sean Camp så skal vi over til Peter Rowan. En veteran som også har gitt ut mange plater. I 1980 så kjøpte jeg det som vel er hans solodebut, Medicine Trail, der han blant annet hadde med trekkspilleren Flaco Jimenez. Men han Flaco er ikke med på låten vi skal høre, My Foolish Pride.

Mai Foolish Pride. Og det var altså Peter Rowan. Så skal vi over til John Starling, som var vokalist i bluegrassgruppa The Seldom Scene. Men han ga også ut et bra, eller par bra soloalbum. Waiting on a Southern Train kom i 1982, og var hans andre.

John Stalling og Slow Moving Freight Train. En sang skrevet av Hugh Moffat. Over til litt nyere country, selv om det kanskje låter eldre enn det vi har hørt hittil. The Pine Valley Cosmonauts og Bob Wills låten Take Me Back to Tulsa.

Pine Valley Cosmonauts og Take Me Back to Tulsa. Så vi kommet til kveldens siste låt. Jeg og Skogstad sier takk for meg, og vi høres igjen om 14 dager. Siste mann ute, det skal bli Lonesome Bob, Different Shades of Grey.

0: standardsyn på 75 centimeter. Det var halvt ideelt når du sa at ingen stål var
1: sånn. Ja, det var det vel.
0: Ja. Men kom det og slå i bordet? Nei, det skulle være 90 centimeter. Så det, da... Det var noe tenkt noe alvorlig. Det var noe jeg som gikk forbi og hørte diskusjoner, så vi hadde slengde to møter. Vi kan bare skru på noe flatt igjen, og så legger det flatt igjen noe på og sveiser det. Så det jo nesten ikke synlig.
1: Vi jobber den måten, ja.
0: Ja, og den som fikk jobben, det var selvfølgelig jeg.
1: Det var en Lars, ja.
0: Ja.
1: Men da, ja... Måtte pluss på 15 centimeter, ja.
0: Ja.
1: Et flatt jern, vet du, det er jo ikke så tjukt det.
0: Nei da, 4 millimeter flatt jern, ja. Det er jo nesten ikke.
1: Nei, men du løste dere på en lur måte, altså.
0: Ja da. Nei, det var godkjent det.
1: Men hva er det der, han hadde en scene i kveld, han Toralf Maust, han skulle være inne i en fjøs og noe styr, fungerte det fint?
0: Ja, det så vi ikke vi. Det bare hører vi.
1: Var dere bare hører? Det var ikke på noen lagt skjerm eller noe, altså.
2: Nei. Så hva rauting dere skulle ha her da?
0: Ja, noe så endel. Da kunne det plutselig to løst til slutt.
1: Ja.
0: Så kom han ut igjen vinglande, og da var han halvveis dekte med høy og sønderreven dress, og snurva skalk. Og,
1: ja.
0: Det var løye.
1: Nei, bare hører etter den scenen. Jeg måtte opp på en gård her og få...
2: Kurauting,
1: og...
0: Ja, ja.
1: Bonden stod og slo på noe melkespaniel, hva det var for noe. Jeg vet hva det var en også, men...
0: Ja, vel.
1: Nei, men Lars.
0: Ja.
1: Du har fått ett spørsmål, du.
2: Han har fått to.
1: Han har fått to.
2: Ja.
0: Er det noe gjestet, da?
1: Ja, men du klarte det også.
0: Hæ?
1: Du klarte det også.
0: Ja.
1: Men du visste om denne formingen, det hadde, om man kunne ha sagt det til meg, jeg har ikke hatt peiling.
0: Sier du det?
1: Nei, men da går, kommer kanskje under denne kategorien, da. Lite noe... miljøer, da.
0: Nei, ja. Jeg vet ikke det, altså det er noe, for å kjenne sånne ord som jeg har vokst opp med, da.
1: Ja, nei, jeg har ikke...
0: Det er ikke vanlig i dag.
1: Nei.
0: Om jeg hadde sagt, kalt noe til elever innenfor forming, så hadde jeg ikke skjønt det.
1: Har ikke peiling?
2: Nei, jeg tror ikke heller.
1: Hvis du spør noen av elevene i dag, hva ote er for noe?
2: Ote? Sånn hesten
1: ja, der. Ja, jeg vet ikke hva det er for noe.
0: Nei, det gjør det slett ikke.
1: Jeg spør deg hva vedaski det er for noe. Jeg vet ikke det en gang.
0: Ja, enkelte.
1: Nei, det er de som kommer fra gar, kanskje.
0: De som er oppvoksne på gar, kanskje. Så vi tror det.
2: Ja.
0: Men disse her mer urbane, det er mindre utrolig, ja. Og så driver jeg, så kan det så lite sånne norske ord, at jeg driver og låner fra engelsk, for da ja. Tror jeg det ikke kan sitt eget språk.
1: Ja, det er for galt. Det tror jeg det er så tøft, vet du.
0: Ja, det også.
1: Nei. Ja. Disse her meldingene jeg driver og sender, vet du, det er jo halve ord.
0: Halve?
1: Ikke det heller.
2: Men bare bokstaver.
0: Bare enkeltbokstaver, D for eksempel, og...
2: M for med.
0: Ja.
1: Nå kjenner han seg igjen, han er sambygdingen din. Han skal sitte ute i teknikken her.
0: Ja, det tviler ikke det minste.
1: Han sitter her ute og flirer, vet du. Nå traff jeg han.
0: Jeg har faktisk en ordbok som jeg klarte å rappe med. Eller rappet ikke den heller. Hun var hivet fra biblioteket, og jeg så noe til det, og tog noe på lutt på hva svarten hitt der, for det er stømpapir.
1: Ja, vel.
0: Jeg tenkte meg, helsingen her ringer dette enda med meg.
1: Ja.
0: Ja. Så det står noe forskjellig, sånn der slanguttrykk.
1: Ja, det gjør det, ja.
0: Ja.
1: Nei, men det
0: er mye, faktisk.
1: Å sette seg til å lese sånt, det er litt morsomt også, altså.
0: Ja, det er fine tider. Ja.
1: Sitt og flirer med deg selv, og det er din bedre halvdel. Lurer på om du er helt god.
0: Ja, nei, det har hun jo sluttet å lure på.
1: Ja, det er bevist.
0: Det er bevist.
2: Men hun synes du er god.
0: Hæ?
2: Hun synes noe vel du er god.
1: God?
0: Ja, det er ikke man på hva du tenker på det.
2: Ja, han sier at du er ikke
0: helt... Det er jo at jeg er god når jeg har lagt meg, vet du, men...
1: Nå!

Jim-mobil fra Sørumsand. Ja, og nå er det å si Kurt Foss og Reidar Bø, så...

Ja, Kalle Sjevens vals, det kjenner nok de fleste til. Karin Juhl, min favorittsangerske.

Ja, så dukket endelig en plate opp igjen som heter Fjellvegen. Og det var Kurt Foss og Reidar Bø som synger.

Ja, sånn kan det gå. Ja, da det jo gjenkallelig slutt for denne gangen. Han Jon Roar og jeg har alt takket for oss, og det gjør vi med den glade vandrer. Og igjen det søstrene Bjørklund. Ha det godt.

0: Vent litt, Harald. Har ikke du noe på gang? Har ikke vi glemt noe om 14 dager og eller spesialprogram?
1: Ja, det stemmer nok det. Jeg skjønner ikke hva det har gått av meg. Vi skal ha et timesprogram om 14 dager, og det går på det meste for, på julemusikk og forskjellige sånne mer seriøse melodier.
0: Har du fått tak i riktig gamle julesonger nå da?

0: barn har ju här nu. Det är det, ungdomar. Vilka ser gott här. Gamle karan du spelar.
1: Vi har vært på tre festivaler før i løpet av vårt liv. Dere er den vakreste, altså. Det er ikke kødd engang. At dere også er de vakreste folka, det kommer som en slags bonus på en måte. Og så vil jeg, og det skal jeg jo ikke gjøre, jeg vil gjerne si noen ord til dere som er under 18 aller først. Tusen fuckings takk for at dere kommer ut for å høre på oss. Og så vil jeg på vegne av min generasjon si unnskyld. Det var ikke meningen å etterlate til dere en verden som er så fucka som den er. Men det er det vi har gjort, ass. Og her står vi, og jeg kan bare igjen, jeg ber om unnskyldning på vegne av meg og alle andre fuckings latsabber som har surret bort det hele. Men på en sånn siste positiv tone. Vi har trua på dere. Det er dere som får dette her til.

Vegen heim, så lang og tung å gå. Bak gikk hausten og nappa meg i beinet. Litt trøyst på

fremleis elske, kanskje mindre nå enn før, men litt mer, ja litt mer enn du aner. Nå tennes alle fyra kring haustens lange kyst, det fell skugge på sommerfryd og gama. Og bare ett blir viktig, å følge hjartas lyst, kjenne varmen

0: Ja, Odd, nå har vi trakt. Vi kan si at det var to karer som vunnet billetter. Først trakte han Svein ut og rullet fram kule nummer 5, og da las du...
1: Reidar Vonheim.
0: Og så rullet han i gang til, og da las du nummer 7, og det var...
1: Per Ove Tvendesæter.
0: Og da skal vi ta de to som har vunnet det i kveld. Reidar Vonheim. Per Ove Tvendesæter. Og vi skal trekke ut en paraply og må få ned igjen kulen og Svein. Skal vi se hva som vinner paraplyen?
1: Oh,
0: det er meldt regn, det er meldt regn. Og nå er disse karene med på trekningen igjen. Alle er med nå igjen.
1: Ja, nå er det.
0: Og sveiver vi i gang. Ken får nummer. Jeg må ha på meg høyre klokken, jeg hørte ikke godt så. Nummer 6.
1: Ja vel, ja men det passer veget bra.
0: Hva på høyre?
1: For det er en plass der regner veldig mye.
0: Det regner det mye?
1: I Davica.
0: Og Per Ausla bunner på å fly? Ja. Men det har ikke han brukt før.
1: Tror du det?
0: Nei.
1: Men vi kan ikke trekke opp igjen.
0: Han går ikke ut av han når det regner.
1: Da får han ringe og si at han vet ikke å hoppe på å fly.
0: Det er han benedde å bruke når han har bunnet igjen.
1: Per, nå har du vunnet paraply.
0: Ja. Det skal vi se når vi kommer bort om en gang, så du får det den oppe eid, og sier du beskjed, så skal vi ordne det.
1: Ja da.
0: Vi treffer. Ja.
1: Men skal vi takke for oss nå da? For
0: ja,
1: i kveld?
0: Vi vil gjerne det. Takke for i kveld, og kjøre vel hjemme til oss selv.
1: Vel møtt igjen.
0: Takk for at jeg hører på. Takk for at dere har ringt inn. Takk for spillkameratene for å ha fått billetter.
1: Ja.
0: Ja. Og Svein, han er klar med siste plate, og hun, vet du, den dårlige parten gikk vekk nå for noen bedre
1: siden. Er det hun som skal synge nå?
0: Ja, hun har med seg den av Kenny Rogers. De sånger litt av
1: det er mye fint.
0: I lag da. Islands in the Stream heter han. Det tar vi helt til slutt. Og Jon Rorøyen også.
1: Hold for Øsle.
0: Takker for seg. Og Svein Nes takker for seg ut i teknikken.
1: Ja, vi må takke for han. Han sier ikke noe på...
0: Ja, han nikker.
1: Man gjør det.
0: Ja. Ha en skikkelig god helg. Skal
1: ja,
0: vi si det?
1: Ja, det får vi bare si, og så får vi oppmode folk. Det senere sending, de må ringe inn og prate med oss.
0: Ja.
1: Vi er ikke farlige helt alt.
0: Ja, jeg er ikke helt sikker på deg, men...
1: Ja, men hvis... hvis dere er her og passer på.
0: Vi kan ikke tvinge noe.
1: Sånn. Nei, takk for meg i kveld.
0: Takk for oss.

0: Ja, det var Swede Water med Bobby Smith. Det er et helt uskrevet blad faktisk. Det er en artist som kommer fra Kanada. I dag er hun vel sånn cirka 16 år. Jeg hørte den for 3 år siden borte i Montana. Jeg var borte på en konsert. Da var hun oppvarmingsband der borte.
1: Var hun oppvarmingsband?
0: Ja, hun hadde med seg band da, selvfølgelig. Men og det var en veldig god artist og til å være så ung. Så det tror jeg blir en som vi kommer til å høre veldig mye ta fremover når hun får etablert seg skikkelig. Og, så dette er jo en som er jo vant både med snø og kulde, samme som oss her, tenker jeg. Jeg ser det, Finn, du sitter jo og ble forferdelig papirer dine her og lurer på hva du skal ta for deg i kveld, tenker jeg.
1: Ja, jeg skal ta for meg litt av hvert, jeg. Men hun der var litt interessant. Men det var ikke så mange melodier du hadde på den CD-en ut av henne.
0: På den CD-en så var det faktisk bare to. Det er jo en sånn demo-opplegg som hun hadde da. Så jeg var stå og snakket med folk jo hadde med seg da, og lurt på om jeg ikke hadde med noe mer, men da hadde ikke laget noe mer enn den der CD-en der da. Så jeg fikk dessverre ikke med meg noe mer.
1: Nei,
0: mulig, ja.
1: Nei, men hun hadde fått det bra til den. Jeg fikk en CD i hånda i går. Det er vel egentlig alt som var på den CD-en var helt ukjent for meg. Og sannsynligvis det mesteparten ut av det er sånne ting som er på vei opp, nytt i statene, presenteres i Norge. Og jeg kom over en artist som heter Libby Bosworth. Hun skal da spille en melodi til oss som heter South Texas Highway. I can't

0: Ja, det for jeg egentlig valgte hun der, det var litt Tex-Mex opplegg i den musikken der, og det må vi nesten ha med også på en country-aften.
1: Det er klart at det vi må vi ha med, for dette der var jo en veldig svingende melodi. Jeg likte den her veldig godt. Jeg nøyte den skikkelig her, og dette der, det skal vi alltid ha litt mer av den plata der, ja.
0: Vi får se hva vi kommer frem til litt senere, om vi kan finne noe mer ut av Tausa.
1: Ja, nå har jeg lyst til å så at vi skal inn på de gode gamle country-artisterne igjen. Jeg har lyst til å gå inn på omtrent han far selv i innenfor country-musikken. Jeg tenkte vi skal inn om Johnny Cash, som sagt. Det er jo klart at Johnny Cash med Highwayman og Willie Nelson og Wild Jennings og Chris Christoffersen, ja. Selvfølgelig, det må vi ta med.
0: Jeg så på titelen. Han trenger det, Bert. Skulle jeg nå, Johnny Cash, hjelp meg. Utifra det at han er jo begynt å bli en mann som ikke helt er i sin unge år lenger.
1: Det er klart at tida tek vel sikkert hånda, men det er jo klart, det er jo en kar som har jo vært på alle, både innenfor murene og utenfor murene, og det er jo en kar som har jo levt veldig hardt liv, både for andre og seg selv, kan du si. Så jeg tror vi skal prøve å høre litt på den, Help Me med Johnny Cash.
2: Why me, Lord?

Ja, det var Johnny Cash. Gammal travar. I levande livet fremdeles. Kanskje ikke så frisk da, men han i alle fall i levende livet. Før at jeg setter i gang neste, så har jeg fått en melding, og den fikk jeg beskjed om at den må ta med meg. Og den gikk vel sånn at Hels Svein, hva det nå en betyr, ifra Møretausene. For det betyr, det vet vel Svein, antar jeg. Vi skal ta en, ja, og jeg skulle sende det med en melodi som heter Chugga Lug med Roger Miller.

0: Ja. Roger Miller, for å komme litt tilbake til han. Han hadde da en vanskelig barndom. Etter han ble adoptert ut av sin onkel, der han da bodde på en bombusfarm, så han brukte jo mesteparten av tida si å plukke bombull. Og han aksepterte egentlig aldri da sin stefamilie, eller de som adopterte han, eller broren. Så han flykta egentlig mye vekk i tankene og sånt når han drev og plukket bomull der. Han gikk på en ettromsskole, så det hette så fint. Det var 37 studenter, sa han en gang. Det var han og så 36 indianer. Og de lekte ofte cowboy-indianer, og det gikk ganske så hardt for seg.
1: For, det var en cowboy som tapte det da?
0: Ja, det er ikke godt å si, det står det ingenting om altså. Men det som er jo da det her med humoristen Roger Miller. Vi har jo den her rullebrett eller rulleskøyt eller hva svarten vi skal kalle det, men vi har en melodi som går litt på den humoristiske her, som heter You Can't Roller Skate in a Buffalo Herd, og jeg tror det at vi bare kjører i gang med den, ikke?

Ja, mens han Finn driver oss og pakker vekk han Roger Miller, så kan jeg fortelle dere det at vi satt og hører på denne melodien her nå, og han skrudde altså så opp på headsetet mitt her at jeg trodde han hadde fått inn hele Saudegaret. Så jeg begynner å lure nesten på om det var Bjørne som bonde. Men det jo greit, vi skal ta og gå litt opp på en annen artist, David Joachim. Og skal vi høre på den melodien 1000 Mile.

0: Ja, han heter selvfølgelig Dwight Yoakam i stedet for David. Det var ikke det som stod skrevet her i alle fall.
1: Han har lov til å bombe av et helvete.
0: Det er jo klart en liten bomber til må kunne gå.
1: Hva skal vi si om han egentlig?
0: Det er en artist som er vel veldig populær blant både eldre og yngre, og jeg tror det er en artist som er ganske all-round artist, kan kalle det. Så alle typer folk er vel veldig begeistret for henne.
1: Ja, og så er han vel også en av de artisterne som ble kjørt fram på linje med Ellen Jackson. Han er Garth Brooks og... Altså, det ligger i samme linje som...
0: Det er jo klart, det er jo en artist som får jo veldig mye mediedekning i forholdsvis til andre artister. Det er jo klart.
1: Ja. Da tror jeg at jeg vil gå over til en artist som jeg hørte... Jeg vet ikke, det er 30 år siden jeg hørte Ho for første gang. Jeg beit meg litt merkere enn melodien. Den er litt spesiell, den melodien. Det går litt på krav, det går på medmenneskelighet, det går på oppgjør. Så noe, hun her, Melba Montgomery, jeg har ikke noe annet forhold til henne enn at jeg bare fant den melodien plutselig på en samlesede eller noe sånt som jeg har, ut av x antall damer. Jeg skal se om jeg kan finne noe litt mer om henne senere, men... Men jeg tror det at jeg har lyst til å spille den der melodien, og jeg mener det at de som hører på skal høre godt etter hva hun synger.
2: My little boy came into the kitchen this evening while I was fixing supper, and he handed me a piece of paper he'd been writing on, and after wiping my hands on my apron I read it, and this is what it said. For mowing the yard, $5. Making my own bed this week, $1.

0: Steinar Albrektsen med Born Country. Det er vel en artist som ikke skulle være så veldig nøy med å presentere, for han er nødvendig store her på Sandlandet med fjordblues. Og jeg tror at det er de som var på den, de kjenner i alle fall Steinar Albrektsen godt, i alle fall etter den kvelden der, tenker jeg.
1: Det tror jeg også, at han har vel sannsynligvis gjort. Jeg fikk dessverre ikke anledning til å være der, men jeg tror nå det at det som blues light, litt sånn, jeg vet ikke om han er direkte sånn, ja, men han synger i hvert fall nok bluesopplegg. Jeg synes at det er hakkende gale. Han er mye bedre som kontrartist.
0: Nå er det så at nå rister han godt på høyde, han teknikeren var ute, og det er noe helt riktig at for min mening også er noe han kontraartist fra opprinnelig, da, men senere tid så har han kjørt veldig mye blues, og han har en nydelig god stemme, og så
1: ja, min mening er det at stemmen har passet best på countrymusikk. Greit.
0: Det er godt at vi har et glas i miljø, også teknikeren.
1: Vi tar ikke noe mer diskusjon på det, tror jeg.
0: Da får du få ta over neste artist, ikke Finn?
1: Ja, hvorfor skal jeg ta neste artist? Hun har vært på Norsk Countrytreff.
0: Det er korrekt, nå tenker du på Inge Nordstrøm.
1: Ja.
0: Då kör vi en låt här med Inge Nordström.

0: Ja, dette var Steady and Strong med Inge Nordstrøm. Og da er det klokka begynner å bli ganske mye, du finner, ser jeg på vegga, allerede 5 minutter over tida, tenker jeg, og teknikeren her ute, han kikker på klokka, han geispa, han rister på høyde og ser somnig ut.
1: Øvende sig ned mot øvekroken mot nasa. Men du har en oppgave du skulle gjøre nå.
0: Ja da, det er jo korrekt. Vi skal takke for oss. Vi takker Finn Førde, takker for seg, og Jan Kåre takker for seg, og Geir Inge, han takker for seg. Han blir jo sikkert sittende her i morgen også, og dingle med beina, tenker jeg. Han rister på høyde, han. Men vi får nå se hva som skjer utover morgen kvelden. Ja, Finn, da får du ta siste melodien og presentere.
1: Jeg får bare si det sånn, at hvis at noen kommer kjørende ned gjennom bremsen, og det kommer en rød lykt sagt imot deg, så er det Jan Kåre som går foran min bil for å lyse fram veien. Hvis at det snøer like mye på vei nedover. Vi må slutte av med litt moral, kanskje?
0: Ja, det kan vi
1: gjøre. Og vi hadde jo en fin moral i stad, med Melbourne Montgomery, og så skal vi ta Jenny C. Reilly, med en melodi som Inger-Lise Rypdal har sanget på norsk. Og da vil jeg bare si takk for meg. Takk for i kveld, og så vi sier på bingo velheim.
0: Ja, og så treffes vi en samme tid, tenker jeg, om en måneds tid.
1: Ja, noe sånt. Forhåpentligvis, hvis at vi får lov til å kjøre mer kontroller, det rekner med vi får lov til. Så vi slutter av med en melodi som heter Harper Valley PTA.
0: Takk for oss.

Kjære, nå vi live. Nå vi live. Nå har vi hørt på hva de hadde oppe i Håndala for ja, er det 14 dager siden eller kvart sånt. Det er vel det, tenker jeg. Jeg forstod det. Jon Roan hadde det i alle fall kjekt. Da hadde Hine det sikkert kjekt også. Hoppa mange av dere var på plass oppe, jeg vet ikke. Jeg var der ikke. Jeg heter også Jon Elling Vreie, og inntekker dette her trivselskjørnet. Jeg går med meg Kristoffer August, som tekniker. Så da er alt med det gamle, får vi vel si. Det er mye som har skjedd nå i det siste, så det er en stund siden vi har hatt en direkte sending. Det er ferger som ikke går, det er konger som dør, og det er i hele tatt. Men nå er vi kommet der hen at vi kjører på direkten, og vi er da på fredag 4. september er vi kommet til, og det er fortsatt 26. Jeg har vel ikke sett her siden først i juni en gang, og bevare meg alt det styr som har skjedd i sommer, men det kan ikke vi komme inn på alt nå i alle fall. Vi får ta det sånn litt etter litt. Det har vel litt historie å fortelle det også, kanskje. I dag så er vi i den situasjonen at sikkert ikke brått alle gløpperne som får høre det, for 104,3, den er bare spraking på. Kan hende det en kan inn på SFE som har drevet ut en kontakt opp i tårnet sitt. Det er i hvert fall der vi har senderen. 106,2, den er normal. Så noen i gruppen har sikkert kommet over på den, om de har hatt 104,3 til vanlig. Ellers er nettet, det er helt greit. Og så det, de som prøver å komme inn på nærradioen i kveld, de klarer det sikkert nok. Nå vet ikke jeg hvor lenge dette her idrettsstemnet så han lille Jakob er med på. Hvor lenge det var, jeg tror det var i tid, jeg vet ikke om han har sprunget enda eller hva det er, så en del sitter vel og føler med på det, men kan jo ha det litt begge deler, det går jo fint det også, vet du. Det. Vi kjører i alle fall tradisjonelt, og det blir musikk, og det blir spørsmål, og det blir pratning rundt om så forskjellig. Litt premiering, ja, skal vi ta et brett med bringebær? Vi fryser inn en del når sesongen er på topp, og kan vi da ha litt av det til premiering utover vinteren, kanskje? Vi sier at vi slipper ut et helt brett i dag, tølker med bringebær, og det er jo gode greier. I alle fall for de som ikke har samlet seg noe inntil videre. Så da bare prøver vi å starte opp, og jeg helt til å begynne med, så spør jeg rett og slett, hvem er det som styr med denne gjengen som de hører her? Det er en nordmann som var ansvarlig for deg, og han er vel med selv også. 5, 7, 8, 60, 660, gjør så vel.

0: Ja, her ligger jo hele rekken med paraplyer rett framfor meg, vet du. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ingen problem, den er god, den er god.
1: Den.
0: Ha det bra.
1: Det så. Ha det, ha det.
0: Ha det, ha det. Ja, det var hun, Lady Gaga. Nå er ikke det bare kongen som har forlet oss i siste tida. Enkelt har hun vært mye mer kjent enn han på verdensarenaen. Blant annet hun som vi skal høre nå. Hvem er det vi snakker om? 5, 7, 8, 60, 660. Gjør så vel og ring.

Ja, velkommen til Gode Odds. For 14 dager siden så sa jeg at denne gangen så skulle jeg ta for meg medlemmene av Creedence og hva som skjedde etter at gruppa ble oppløst. Det må jeg dessverre utsette til neste gang. Jeg ville så gjerne ha med Hoodoo-LP'en til John Fogerty, en plate som skulle komme ut i, ja, var det 1976, men ble trekt tilbake. Jeg var lovt jeg skulle få den for over 14 dager siden, men litt problem med feil adresse har gjort at jeg ikke har fått den enda. Men nå skal den altså være underveis, så til neste gang så håper jeg alt er i boks. Dermed så blir det country i kveld, og det er jo lenge siden sist.

Ja, da er vi her med countryhjørnet igjen. Og det er faktisk snart 3 år siden forrige gang. En annen countryplate har jeg spilt både i programmer med 60-talsmusikk og de med ny musikk. Men dette er altså første gang siden 1. april 1998. Jeg er her med et rent countryprogram. Det blir både gammel ny musikk i kveld, og vi starter med en Rodney Crowell-klassiker, Voila, an American Dream.

Ja, en sogning har jo laget en norsk versjon av denne sangen. Men dette var altså originalen til Rodney Crowell fra 1978-LP-en Ain't Living Long Like This. En plate der det med en mengde med kjente musikere. Supergitarrister som Ray Cooder, Albert Lee, Amos Garrett og James Burton. Emily Harris, Nicolette Larsen og Willie Nelson er med og kora, og ja, Dr. John også er vel med her. Rodney, han har forresten en helt ny CD ute, Houston Kid, men den skal vi heller komme tilbake til i et annet program. Over til litt nyere musikk, gruppa $2 Pistols og Lonely Avenue. Step right.

2 Dollar Pistols live fra en klubb i Chapel Hill i North Carolina i 1998, med sangen Lonely Avenue. Jim Ringer, som døde i 1992, var en av veteranene innen det en kaller folk rock, eller folk country. Mange har spilt inn av sangene hans, blant annet Tom Russell på Rose of San Joaquin-albumet. Vi skal høre en låt han ikke har skrevet selv. Roseville Fair er laget av en annen stor låtskriver, Bill Staines. Og her er den altså framført av Jim Ringer.

Jim Ringer og Roseville Fair fra albumet Endangered Species. En plate der han blir backa av The Burrito Brothers, Emilio Harris Hot Band og The Dillards. Ikke alle samtidig, men på forskjellige kutt. Da skal vi over til en annen veteran, Chris Christoffersen. Han er med på hyllesplata Frisco Mabel Joy Revisited for Mickey Newberry. En plate der også norske Midnight Choir er med. Chris han synger San Francisco Mabel Joy.

Chris Christoffersen, godt hjulpet av Steven Bruton på gitar der på San Francisco Mabel Joy. En hyllest til Mickey Newbury. Så skal vi over til Waylon Jennings. En av favorittene til en arbeidskollega av meg. Så, Anders, den her er til deg, Waylon Jennings og Ruby, Don't Take Your Love to Town.

En kjent meldtillitslåt, Ruby Don't Take Your Love to Town, er framført av Waylon Jennings fra 1967-LP-en Love of the Common People. Så skal vi til Mexico, nærmere bestemt grensa til Mexico. Ted Roddy og Border of Mexico.

Her råder det og Border of Mexico fra hans nye CD Tear Time. Og i Mexico skal vi holde oss litt til. Chris Hillman, som vi husker fra The Birds, sang om Mexico i 1982 på soloplata Morning Sky.

Kristi Rose og All the Right Reasons fra CD-en This is Pulp Country. Så skal vi høre Norgesvennen Dick Curless, som døde for noen år siden. Alle truckdriveres favoritt, kalt The Baron of Country Music. I kveld så har jeg tatt med LP-en Dagen It, og vi hører åpningskuttet Jukebox Man.

De Carlas og Jukebox Man. Navnet Trent Sommer sier vel ikke så mange noe, men han var med i gruppa Hank Flamingo, som solgte bra for noen år siden. Den nye CD-en Trent Sommer and the New Rob Mob er, så vidt jeg vet, hans første under eget navn. Han har skrevet de fleste låtene selv, og en av dem er Starletta.

Gary Stewart og Kowitz. Over til trioen The Domino Kings og deres debutplate Life and 20. Derfra hører vi Deep and Black.

The Domino Kings, Deep and Black. For nok siden så satt jeg og bladde i det som vel er platesamlerbibelen, Jerry Osbournes Prisguide Record 2000, og fikk nærmest sjokk da jeg så at Dwight Yoakams debutplate Guitar Cadillacs etc. etc. fra 1984 var priset til mellom 5 og 7 000 kroner. Dermed så har jeg rett og slett ikke råd å spille fra denne plata lenger. Men heldigvis kom plata ut igjen på stort selskap 2 år senere, med samme cover og 4 låter mer. Jeg har den også, og den er verdt under 100-lappen, så den har jeg tatt med i kveld. Den andre hører vel mer hjemme i seifen. Vi hører I'll Be Gone, Dwight Yoakam.

Dwight Yoakam og I'll Be Gone. The Starroom Boys har jeg vel vært innom i tidligere program, og det er mulig jeg har spilt Gastonia før, men den tåles godt å høre en gang til.

The Storm Boys og Gastonia fra CD-en Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart. Dagens lengste platetittel. Når det gjelder den såkalte outlaw-countryen, så var det vel Waylon Jennings og Willie Nelson som var de fremste. Tettfølt av Tom Paul Glaser og David Allen Coe. Sist nevnte nærmest pøst ut countryplate på 70- og 80-tallet, og er vel nå kommet ut med langt over 50 album. Jeg har tatt med et av sitt tidlige, David Allen Coe's Rides Again fra 1977, og her er tre låter som går nærmest i hverandre: A Sense of Humor, The Pumpkin Center Barn Dance og Willie, Waylon and Me.

David Allen Coe med tre låter, A Sense of Humor, The Pumpkin Center Barn Dance og Willie Waylon and Me, reprise som det står på coveret. Låten Willie Waylon and Me, den åpner plata også, og avslutter også side 1 med litt av dem som vi har her. Vel, da er det på tide å avslutte. Det gjør vi med Dallas Wayne og If That's Country. Og her får blant annet Garth Brooks, eller Chris Gaines, passe sitt påskrevet. Han er blant annet inne på det som jeg nevnte tidligere i programmet om popcountryen på hitlistene for tiden. Takk for i kveld. Jeg, Odd Skogstad, er tilbake igjen om 14 dager.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jørgen Grete Ugulen med countrytimen. Hun Hilde Fjørtoft, hun dreier i gang countrytimen denne gangen, og da gjør hun med Apartment No. 9, som er hentet fra albumet Old Country Songs.

Red Jenkins var den svenske honky-tonk-kongen som var en av de første til å framføre country i Sverige. Han heter egentlig Bjørn Reita, og karriere var det i 50 år frem til han døde julehelg i 21, 74 år gammel. Han bygde opp et utrolig stort kontaktnett med artister og låtskrivere over hele Amerika. Blant annet har han skrevet Meet Me in Stockholm sammen med Dogsham. Her hører det Red Jenkins med She Took His Breath Away.

George Strait er en amerikansk countryartist som har vært aktiv fra 1976. Han blir også kallet for King George og King of Country. Her synger han I Found Jesus on the Jailhouse Floor.

0: Richard og Robert Mitchell, det er far og son. Robert han vokste opp i fosterheim i heimlandet Louisiana i store deler av barndommen. Det var et resultat av rus og konflikt i familiens heim. Robert kutta alle bånd til faren, som var gift for fjerde gang, og de snakkes ikke på et tiår. Robert flyttet til Irland da han var 20, bygde opp en vellykka karriere og ble en av landets beste countryartister. Han kontaktet faren som også hadde drevet med musikk, og gjennom musikken bygde de opp et forhold, og de spilte inn noen låter i lag. Richard han døde av covid i 21, og det var et hardt slag for han Robert. Her er de med Walk the Line Revisited.
1: Are we ready to go, son?
2: Yeah, I'm ready if you are, Dad.

0: skal vi gå videre i denne programbolken vår. Nå får vi et nytt program med Nils Ola Strand og Trond Ove Sira, og dette er fra 1999, og det heter Under dyna. Kos deg da.
1: To favoritter.
2: Og fytterakker. Og fire fingrar i kjuleskåpet.
1: Og fytterakker.
2: Ja da, ja da.
1: God dag.
2: Hjertelig velkommen.
1: Ja.
2: Så er du under dyna igjen da?
1: Visst, er det det.
2: Ja. Med gamle og nye plater.
1: Ja.
2: Jeg har tatt med gamle plater.
1: Jeg har tatt med noen nye plater, noen gamle plater.
2: Har du gjort. Har du begynt å få vårfølelse? Jeg synes det lukta noe umiskjennelig rundt husveggene her nå, altså.
1: Ja, og jeg tenkte hva med lukta, jeg. Nei, jeg har vært i en...
2: mulig det, altså.
1: Jeg har vært i en fjøs i dag, og vært jordfar.
2: Har du vært jordfar?
1: Jeg ble utkalt til jordfar.
2: Ja.
1: Det var en som ville ut, som sto fast.
2: Mm-hmm.
1: Så jeg måtte...
2: Så Sigurd jordsalfar tråkket til?
1: Ja. Ja. Ja. Jo da. Så måtte jeg hjelpe å få et en liten... En liten lam.
2: Ja, en bæ.
1: En liten bæ.
2: Var det den som stod fast?
1: En lille bæ, den stod fast.
2: Så, hva så, du kan.
1: Ja, det er utrolig.
2: Du er utrolig dyktig for alderen.
1: Ja, for alderen. Alders adekvat, det er ikke det.
2: Jo, jo. Ja. Det gjør det. Mm-hmm. Nei, men det er vel et vårtegn, det at lam dukker opp.
1: Søvne hopper ut.
2: Det lukter ting som det ellers ikke lukter utover verker og... Ja.
1: Mm.
2: Et annet vårtegn er vel at jeg begynner å bla i platesamlingen og finne vårplater.
1: Ja.
2: Og vi skal åpne litt forsiktig i dag.
1: Ja.
2: Med danske Anne Linnet og Forårsdag.
1: Ja.

0: Ja, der skramlet Tom Waits av gårde. Og mannen på munnspill var Charlie Musselwhite.
1: Det var det. Jo da, det her som du sier, skramlet av gårde I kjent Waits-stil. Et øyeblikk trodde jeg du hadde funnet igjen Tom Waits-samlingen din, men det altså en plate du har fått ny nå.
0: Ja, jeg har ikke satt I gang med en stor leteaksjon, men jeg tror kanskje jeg har funnet ut at platesamlingen befinner seg ut på... Nærmere stadtplass.
1: Der har den det sikkert bra.
0: Ja, det har den helt sikkert.
1: Helt sikkert. Nå skal vi over til noe helt annet.
0: Ja.
1: For første, men ikke siste gang I dette programmet. Vi var innom Bjørn Afzelius sin bortgang I forrige program, og skal ikke akkurat...
0: Flere har gått bort.
1: Skal ikke akkurat ta opp den tråden, men det presenteres jo den nye plata hans nå med Vinterbruden I fokus. Og for de som ikke måtte vite det, så skrev Hans Rotmo I Vømmør den I 1974, og ga den ut I 1974. Som min vane tro, så tenkte jeg at de som har lyst til å kjøpe Afzelius skal få gjøre det, og så skal vi spille originalen nå.
0: Vinterbruden.

0: Ja, det var vinterbruden.
1: Det var vinterbruden.
0: Siste norske platen.
1: Det kan enda komme snø.
0: Det kan det. Ja. Jeg skrapet i hvert fall rim av bilen min i dagtidlig.
1: Ja. Du stod med tid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi over til vaskeriet.
1: Nå skal vi over til vaskeriet, ja. Det også plate, hentet fra en plate som kom ut for ikke så veldig lenge siden med Chieftains og en hel gjeng med kjærlighetssanger og bare damer som synger.
0: Mm.
1: Blant annet Sissel Kyrkjebø og hun her er Ann-Bjørg Lien med å spille fele, Sinead O'Connor og Joni Mitchell og hun her Kral og ja, Gud vet, alle mange med.
0: Mm. Og plata heter Tears of Stone.
1: Tears of Stone, ja. Det er stort sett kjærlighetssanger det har dreier seg om i dette tilfellet.
0: Ja.
1: Og vi skal høre en flott sang her med Joni Mitchell, som heter The Magdalene Laundries.
0: Mm.
1: Magdalenas vaskeri, eller noe sånt?
0: Ja, kanskje det.
1: Mulig. Ja.
0: Det burde bli det.
1: Noe sånt.
0: Mm.

0: Joni Mitchell og Chief Dance.
1: Ja.
0: Mm. Pent det her?
1: Det ikke på noen måte stygt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Av en eller annen grunn så fikk jeg en merkelig assosiasjon til Paul Simon, men det skal jeg prøve å holde for meg selv.
1: Ja, det kan du ta senere.
0: Det ganske fint det også.
1: Paul Simon er bra.
0: Oi, ja.
1: Jo da.
0: Jeg var inne på dette med kjærlighetssanger
1: ja.
0: Viser og styr. Og... Neste kanskje ikke akkurat det, men vi har jo lov lytterne å spille bolero med Zappa nå et halvt år uten å gjøre det.
1: Ja.
0: Det har vi tenkt å gjøre noe med nå.
1: Ja, endelig.
0: Yes.
1: Alle husker sikkert disse her med to engelske kunstskøyteløperpar Torvill og Dean, var det ikke det hette? Dette nåker du inne på, Nils Ola.
0: Dette altså...
1: Med blå, blå paljetter og det hele, det...
0: Oi, ja.
1: De gikk jo etter den der. Kanskje det fineste kunstløpet gjennom tiden, det har jeg hørt folk som har sagt, men...
0: Du verden.
1: Ja.
0: Ja. Det her er muligens ikke den fineste versjonen av Bolero gjennom tidene, men noen vil kanskje mene at det er det også.
1: Den morsommeste.
0: Ja, den begynner jo da stilt...
1: Har de Bolero? Og...
0: Nei, jeg har ikke det. Den båten har vel ikke gått på England på mange år.
1: Bolero, ikke det? En sånn liten vest? Sånn,
0: jeg trodde sånn det var en liten, båt.
1: Ja,
0: den, Newcastle...
1: Ja, sånn dansebåt til Newcastle eller et eller annet.
0: Ikke noe sånt.
1: Nei, men det er sånn Bolero, ikke det? En sånn liten vest?
0: Det kan gå til en del.
1: Sånn spansk...
0: Ja, si...
1: Ja,
0: si.
1: Det kan godt være det er alldeles feil, men skal vi danse litt?
0: Ja, vi kan det. Det her ble i sin tid, i hvert fall da Ravel stod for arrangementet, presentert som, eller oppfattet som en
1: svensk. Var han i slekt med hans svenske Pavel Ravel?
0: Ja da, ja da.
1: Det var han sikkert.
0: Det var han helt sikkert. Det her skulle jo da liksom være en veldig eggende melodi.
1: Ja.
0: Den begynner sånn,
1: Prios, men... Hyllings, sånn firma trudelutten til Prior.
0: Det er det, ja.
1: Siden det var eggene med.
0: Ja, det er jo på sett og vis så... Spis norsk fjørfe.
1: Spis norsk fjørfe, ja.
0: For eksempel kyllingfjellet, Trond Ove, det er jo veldig godt.
1: Det kan vi lage til.
0: Det kan vi lage
1: til. Vi høver.
0: Ja.
1: Ja,
0: kanskje en annen gang.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kanskje vi skal ta den der, Anne.
0: Skal vi ta sappa?
1: Ja, det synes jeg absolutt. Greit. Vi snakker jo selv del sur på vidden.
0: Også litt oliven til.
1: Det kan vi.
0: Ja.

0: Ja. Ja, som sagt, en morsom vri på en kjent og kjær greie. Jeg fikk assosiasjoner til en del...
1: Du var plutselig på sirkus Angora?
0: Jeg var på, nei, ikke Angora, jeg var på et sånt sirkus som ja. Der... en sånn, litt sånn sen fredagskveld kanskje, der de har begynt å gasse seg litt opp, disse som sitter oppi på veldig verandaen bak alt gitter og spiller.
1: Ja, jo,
0: ja.
1: Jeg følger assosiasjonen.
0: Ja, ja.
1: Nå tar vi og girer det.
0: Nå skal vi gire litt mer med Van Morrison. Gammel plate med Van Morrison som heter Beautiful Vision, og vi skal høre titelsporet.
1: Ja, takk.
0: Ja, takk.
1: Ja, takk.
0: Takk selv.
1: Ja, selv. Ja, takk.

0: Ja, der var en Van Morrison ferdig med sin Beautiful Vision.
1: Ja, han ruslet stille ut, men han dukker opp litt tidlig på sommeren.
0: Ja, han dukker opp i Molde og i Kristiansand av alle plasser.
1: Så det er en glimrende anledning til å...
0: Ta en Molde-tur hvis det finnes billetter og oppdriver, det er jeg ikke sikker på.
1: Det tror jeg kanskje det gjør. Du får høre på posten eller på internett bestille den. Du kan også bestille billetter på internett. Det finner du sikkert ut.
0: Du hadde en sånn, siden vi nå går over i en liten svensk avdeling her.
1: Ja, du store så rart.
0: Så hadde du en sånn, denne alfakallen, eller krøllalfa.
1: Krøllalfa, ja. Ja.
0: Du hadde sånn, hadde funnet hva det kaltes på svensk, ja, og det var ganske morsomt, synes jeg.
1: Altså, jeg fikk spørsmålet på jobben, vet du hva krøllalfa heter på svensk, og prøvde liksom litt sånn krøllalfa, nei.
0: Krøllalfa.
1: Nei, det heter ikke det. Det viste seg at det heter for Trond Ove, du likte det du også.
0: Ja, jeg likte det veldig godt.
1: Ja.
0: Snabel A.
1: Ja.
0: Ja. Snabla.
1: Så hipp hurra for den vestlige forskjellen. Det er kanskje godt vi har kjølen på en måte.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Vi skal tilbake til en mann som vi stadig kommer tilbake til.
1: Ja, i hvert fall kommer jeg stadig tilbake til.
0: Ja, det gjør du jo for så vidt.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det er Stefan Sundström.
1: Det er det. Og veldig mange har skrevet om Amors piler.
0: Ja, det har han også gjort, sier jeg.
1: Luntan har gjort, og Leapy Lee skrev det i sin tid, Little Arrows, og så Stefan Sundström. Ja, Amors piler. Høres jo litt...
0: Det er svære mye nå på den tiden av årene, ja, sies det.
1: Det er jo derfor jeg spiller den, da.
0: Det er også derfor. Ja. Det var et apropos.
1: Ja, det er han...
0: Apropos...
1: Låten og teksten virker rimelig selvbiografisk på meg i hvert fall. Utifra det lille jeg kjenner til Sundström, han står der og... Det er kveld, kona skal ut på dans, hun har dressa seg opp med svart trikot og kjøpt den parfymen. Og han står igjen der.
0: Ja.
1: Begynner han å tenke da, liksom, hvordan var det her i grunnen begynte? Det var da ikke sånn.
0: Han besøkte
1: henne, og jo, hun hadde riktig nok en madrass å ligge på. Hun hadde ikke seng engang, og nå har de jo dobbeltseng, men de har jo aldri noe tid til å ligge der. Og tenkte han på en overnatta hos henne, og jo, klart, de lå sammen, og barn ble det, og så står han der da, i entréen, og kona går, og hun sier, ja, det er dine unger også, ha det bra. Stefan Sundström, Amors Pilar.

0: Reis til Molde og hør en legende.
1: Ja. Opptaket her var vel sånn cirka 45 år gammelt, så teknisk låter han nok bedre i dag.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Vi skal videre til en av de store, nye amerikanske bandene som heter Wilco. Mm. Deres tredje, tror jeg, nå solo, eller under eget navn, så hadde jeg sammen med Billy Bragg i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og fra den deres nyeste så heter Summer Teeth. Kan det skulle bety? Egne sommertenner, solbriller har han jo, og sommergarderobe har, men egen sommertenner vil heller...
1: Sommerpels.
0: Sommerpels, ja. Det kan vi ha brukt for.
1: Mange dyr som har det.
0: Det var jo som du sa, at blir det ikke bedre sommer i år, så flytter du til Island.
1: Ja, det gjør jeg. Ja. Der vet jeg det 14-15 grader om sommeren, og det ville passe meg bedre enn den sommeren 8. vi hadde i fjor.
0: Ja.
1: Men det blir liksom noe helt annet enn sommertenner, på en måte.
0: Ja, hvis det ikke sånn det.
1: Å, ja, sånn, ja.
0: Det kan være.
1: Slitasjeskade på grunn av klappering.
0: Ja. Jeg har valgt ut en sang derifra også, som hette... Derifra også? Det var noe veldig dumt.
1: Sant? Derifra.
0: Derifra?
1: Ja.
0: Alle har jo valgt ut ifra også.
1: Ja, og du har valgt ut.
0: Og jeg har da valgt ut How to Fight Loneliness. Mm. Nå hadde jo han, Stefan Sundström, en variant av hvordan han bekjempet ensomheten for noen år tilbake, og Monica Zetterlund hadde en variant om hvordan hun kunne tenke seg å komme ut av sin. Mm. Ja.
1: Og Wilco har da en helt ny variant.
0: Ja, ny og ny. De har i hvert fall, nå får vi høre om de har noen gode tips om hvordan vi kan bekjempe ensomhet.

0: Ja, der forsvant Wilco.
1: Det var ikke noe sånn særlig oppløftende råd, her var det det da?
0: Nei, jeg fikk ikke
1: Går
0: med
1: rundt
0: meg
1: og
0: helt det.
1: går rundt og smile.
0: Ja, følg
1: Faen, skulle være
0: med.
1: vitsen med det hvis du er ensom? Hvem skal du smile til hvis du er ensom? Ja,
0: Nei,
1: nei,
0: å
1: det.
0: rope i skogen og få kongelig munn og
1: Ja.
0: smil til verden og få den lettere tilbake, kanskje. Nei,
1: Ja, det gjør det.
0: er man sur, så er man sur, og
1: Ja.
0: da gidder ikke folk å være sammen, kanskje.
1: Nei, det er
0: Det er jo et godt råd.
1: som sjefen min sier, at han mener han har rett til å være morgengretten. Jeg skal ikke jeg legge meg noe oppi og komme der vasende med kaffe og si god morgen og sånt. Det har ikke jeg noe med, sier han.
0: Kan han
1: Det
0: si det?
1: grei holdning. Ja, vi er litt forskjellige.
0: Du er kjempestål med målingen du har gjort.
1: Oi,
0: Oi, jøss. Jo, vi kjenner mange som er det.
1: det gjør vi.
0: Om ikke sol og skine, så. Ja.
1: Jeg har tatt med en gammel LP som The Beatles kom med i 67, og som heter, tror du det?
0: Det heter Sergeant Pepper's Lonely Heart Club
1: Å,
0: Band.
1: hallo, du hadde ikke trent på forhånd i gang.
0: Nei, jeg måtte liksom, jeg skulle til å si Lucy in the Sky with Diamonds, det var første jeg kom på, liksom, men så måtte jeg tenke meg på.
1: Den er der også,
0: Ja.
1: ja. Vi kan jo holde foredrag om den
0: Ja, det kan vi
1: måten
0: godt.
1: en annen kveld, den er interessant nok. Men jeg tok da med en eneste låten vel på den skiva her som George Harrison signerte.
0: Ja.
1: Og Beatles hadde da vært i Østen og liksom fått utvidet horisonten litt, og tanken var vel at jeg skulle tenke nye tanker. Det ble ikke så mye av det, unntatt det kuttet her, kanskje.
0: Nei.
1: Det er litt grann litt
0: Jeg kan ikke
1: ulikt.
0: huske
1: Nei,
0: låta,
1: vi husker det
0: men
1: nok,
0: jeg husker nok det jeg hører.
1: og vi spiller med indisk sitar og det hele, og her spiller jo gutten selv da. Og teksten handler om forskjeller og likskaper.
0: Sitar.
1: Ja, indisk sitar.
0: Det det heter, ja?
1: Ja, da, han tok
0: Tenk på den
1: ikke.
0: der Bergenstein-sangen, jeg tok min nystemte sitar i hende.
1: Ja, nei, det tror jeg altså det sitter da.
0: Zitter.
1: Sitter. Sitter.
0: Zitter her og spiller og sitter.
1: Og det dreier seg om, det er altså avstanden mellom oss alle. Folk som gjemmer seg bak vegg av illusjoner og liksom aldri ser hvordan verden egentlig er. Og så sier Harrison på slutten at det vil komme tider der du forstår at vi alle sammen er ett, og at livet kommer til å flyte videre, både i deg og uten deg.
0: Akkurat.
1: Til litt ettertanke.

0: var fint, Viggo.
1: Ja,
0: dette sånn lamba da?
1: Lamba da!
0: Reier det.
1: Du.
0: Ja, men du, vi må øve bak her.
1: Du.
0: Du som en av Kapps mest fremragende trekspillere, sett deg foran meg frem her og kjør, altså vi kommer over.
1: Vi går nødt til øven, skal du få spilt på oss noen damer på trekspillfestival?
0: Hør på dere her.
1: Hei, la kjøre opp.

0: Nei, det er ganske, ganske mye stor variasjon i disse der meningsmålingene. Plutselig så er det ett flertall, og så er det noe annet flertall.
1: Satt og pratet i stad. I stad og her og rette, så var det egentlig det at det, egentlig så er ingen favoritt til flertall.
0: Nei.
1: Nei. Og uansett så kan hun komme i en mulig posisjon, så må det dra med seg en kvans, og det er helst ikke har lyst til å ha med seg hvis det vi har flertall. Hvis det derimot varierer i mindretall, så er det jo mange muligheter til å åpne seg. Og da kan hun like gjerne noe annet for å sette Jean Jonas over dekket.
0: Ja. Nei, dette blir spennende i alle fall.
1: Ja, det har vært veldig spennende, og det skal være, nå er jo nesten halv parten til det stemmeberettiget forhåndstemt.
0: Ja.
1: Og mange ganske tidlig også, så som du sa, det blir ganske spennende.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert. Bare for å gjort opp med disse der gutterommene nå, så, så nå tenker jeg det.
1: Ja, mest han Vedum, han hadde noe Jeg tror ikke det han tenkte Tonsen selv heller, det var bare presset til det sånn ut av landsmøtet.
0: Ja.
1: Og det lå jo utrolig godt an, vet du. Men så gratt jo presset og fjernsyn, både NRK og TV2, og overvinkle inn dette der klimavaset.
0: Ja.
2: Klimahysteri.
1: Alt det liksom skulle dreie seg om klima, det ene med det andre, det er noe som vi overhovedet skal gjøre en drit med det sola som vil stemme. Miljø er noe helt annet, altså, men det er jo de fleste enige.
0: Ja. Ja, nei, det kan hende at jeg gjorde en bommer der.
1: Nei, jeg gjorde en forferdelig stor tabbe, og det verste er jo det med å hause opp dette der, så har jeg skapt en forferdelig frykt
0: blant
1: de unge. Det er jo livene redde. Og det var, så han Goebbels sa under Nürnberg-avhøringen i 46, så hvordan jeg hadde fått det til dette der, det var ikke noe problem, så det har ingenting med nazismen å gjøre. Det var bare om å gjøre og spre frykt.
0: Ja.
1: Det er det sterkeste middel du har. Det er frykt.
0: Det er helt sikkert.
1: Det kommer til det utroligste.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så jeg skal prøve å skremme når han synger nå når vi, under neste melodi. Se om jeg får den til å gjøre som jeg vil.
2: Ja. Det skal bli spennende.
0: Det skal bli spennende. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal skremme den med, men vi får prøve.
2: Ja, jeg venter i spenning.
0: Ja. Nei, men den er god. Da har vi en... Vi går så bra sagt litt spenning i møte nå.
1: Det var litt sant ut i dag. Så hva er premien i dag?
0: Premien i dag er da bingoblotje eller et krus.
1: Ok.
0: Men du har jo vunnet et krus før.
1: Nei.
0: Har ikke du det?
1: Nei.
0: Å nei. Nei, men da... Da kan det hende du vinner et krus i kveld da.
1: Ja, det har vært kjekt.
0: Ja.
1: Ja.
2: Et trivelig krus.
0: Det er det. Skal vi se? Da kan vi finne deg noen spørsmål, tenker jeg.
2: Hva var for tidligere spørsmål? Der svaret, det har ikke jeg hørt om før i hvert fall. Under 2. verdenskrig hadde Astrid Lindgren en hemmelig jobb i det svenske forsvaret. Hva var det hun jobbet med?
0: Tja, den var fin.
1: Så hadde hun, altså det, han har sagt, du har ikke hørt det, og jeg har ikke hørt det.
0: Ja.
1: Og det du ikke vet, det kan du være ganske enkelt ikke svare på, men så jeg har lite tro på at det hadde noe mer etterretning å gjøre i alle fall.
2: Ja. Tror du det?
0: Hun var jo veldig flink å skrive, da.
1: Ja, altså, hun jobbet i en eller annen avis.
0: Ja.
2: Så. Nei, men hvis den ikke har hørt om det, så kanskje jeg vet det heller.
1: Nei.
2: Jeg skal nå heller si det, for det der, jeg var ikke klar over selv. Her.
0: Nei.
2: Hun jobbet med brevsensur hos etterretningstjenester.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Altså, ja. Det lå veldig, veldig langt opp.
0: Ja.
1: Vil du si det?

Ja, endelig fredagskveld, ja. Det var da Heimalandet som hadde. Det er da et orkester fra Hordaland. Og de har vel faktisk talt til en del på Norsktoppen og gjort det veldig bra. De skal da starte på hovedscenen klokken 21.00. Og dette her skal bli veldig artig å høre, så jeg tenker vi da prøver en melodi til med deg.

Det var velstand og stas med heimelandet, og jeg må si at jeg gleder meg virkelig til å få høre deg på hovedscenen oppe. Jeg tror at folk vil virkelig kose seg med skikkelig god kontramusikk oppe på festivalplassen. Så dette skal bli veldig spennende å høre, ja. Vi kommer jo tilbake til litt andre artister, men jeg vil gå litt inn igjen på countryartisterne på lørdag. Det en gruppe som heter Hometown Heroes for Sandefjord, som skal være. De skal faktisk ha start klokken 1500. Og så kommer en gruppe som heter Steam for Kristiansand. Det faktisk talt de gamle musikerne til Gunnar Thomasen, som har da startet et nytt band. Og de kommer da opp og skal være med på Countrycaféen. Så kommer vi da inn på Gledeskompanien. De skal jo være med oss på lørdag. Og så da det tradisjonelle Longhorn fra Lærdal. Så de som er da tilhengere av Longhorn, de skal få det med seg i år også. Og derblant skal jo Longhorn, de skal jo være med i kirka. Og kirkekonserten, den kommer da til å gå på vanlig måte på lørdag, den 13. juli. Og den starter som sagt klokken 14.00. Og som vi kjenner til, så de som er inn der, de lytter være ute i god tid. Der kommer da til å være de fleste av artisterne på hovedscenen. Artistprogrammet i kirka er ikke helt klart enda, så det lytter vi se litt på, men vi jobber med saken. Så som sagt, klokken 14.00 så må dere da sette av til kirkekonserten.

Ja, det var denna da med Major Dundee. Det er da et nederlandsk orkester. Nederlandsk orkester, det har vi med oss hvert eneste år. Så, men det er veldig mange orkester i Nederland som er veldig gode. Og disse her er de som da selger aller best akkurat nå her nede. Og vi har jo en god erfaring med gode orkester fra Nederland. Som har vært her. Så det tror jeg at vi skal se frem til. Gruppa har en veldig variert repertoar. De famner i grunnen helt ifra tradisjonell country. Tex-Mex og country rock. Så denne gruppa her blir ikke kjedelig, og de som de får med seg det meste typen til den musikken her, så de jeg tror at de kommer til å slå veldig godt an. Og de kommer da til å gå på scenen cirka klokken 22.15. Og de karene der, de ville jeg i hvert fall ha sett litt tid til å høre på i alle fall.

What My Love Can Do med Mayo Dundee. Disse her nederlenderne jeg hører, de kommer nok til å lage fart og stemning. Og jeg vil se det at når linedanserne teker fram bootsene sine og pusser deg, er det klart til den store entréen, så blir dette her virkelig bra. Så dette her, det gleder vi oss til. Jeg ser at teknikerne våre ute, han også koser seg, og dette her ser ut for at han har faktisk allerede begynt å pusse bootsene sine. Dette må ikke si til noen, for han driver ut og pusser det her ute nå.

Ja, dette her, det var Paul Overstreet med Same All Me. Han karen her, det er altså da hovedartisten på fredag. Han kommer fra USA, nærmere bestemt fra Nashville. Og det som alle vet, så er det countryens mekka. Og denne karen her, det er en veldig stor låtskriver. Han har jo skrevet til veldig mange av disse her kjente countryartistene, så har han skrevet tekster til dem. Han har for eksempel to Grammy'er, og har vel vært nominert til 10 stykk. Så denne karen her, han har god tyngde bak seg. Randy Travels har han for eksempel skrevet en del tekster til, og han har vel leget faktisk talt helt på topp med en god del av de tekstene han har skrevet. Han har i alle fall 10 ganger han leget helt på toppen på lista i USA. Så jeg tror vi skal ta og prøve en melodi til med han, med Long Line of Love.

Ja, det var Cato Sande med Ramblin' Man. Jeg trodde at når han går på scenen sånn cirka klokken 22.10, da blir det fullt foran scenen, tenker jeg. I år da satser vi på litt bedre vær. I alle fall litt sol som dukker frem i miljø skyene. I fjor da rant det jo ned, i alle fall på fredagskveld. På lørdag var det heldigvis litt bedre. Vi sette som sagt ny rekord i fjor. Og vi satser på at det blir brukbart i år også. Så det skal bli spennende å se hvor dette her går, om det blir mye folk. Og de som er interessert i country, de lytter i hvert fall til å stille opp. Da skal vi ta og høre på Cato Sande med Honky Tonk Music.

0: Ja, jeg vet ikke om dere husker tilbake til 1999. Da hadde vi en dame på hovedscena som var hovedartisten vår, som hette Connie Smith. Og hvorfor jeg sier dette her med Connie Smith? Ja, for Connie Smith er gift med Marty Stuart. Og det er vel en god grunn for at Marty Stuart tar turen til Breim. For Connie Smith, hun likte seg veldig godt på Breim. Og jeg tror nok det hun har hatt et ord med i laget når det var snakk om at han skulle ta turen til Breim. Men det kan vi i hvert fall glede oss, at Marty Stuart, han tar turen innom oss. Det er faktisk alt første gangen han er i Norge. Og her er vel de musikkjournalister som påstår det, at det er en sensasjon at han velger å stille opp på Breim. Men i så tilfelle så kommer han til å gjøre det. Da skal vi ta og gå litt kjapt i gjennom programmet på Norsk Countrytreff her. Og da tar vi og starter på fredag igjen. Det blir da 21.00, da starter Heimalandet. Cirka 22.15, Major Dundee fra Nederland. Klokken 23.30 til klokken 01, da er det Paul Overstreet fra USA som stiller på. Så beveger vi oss over til lørdagen, som er da 21.00. Det er G. Thomas. 22.10. Cato Sanden fra Bergen. 23.20. Hillbilly Boogeyman fra Nederland. Og klokken 00:30 da er det Marty Stuart. Ja, det var programmet på Norsk Countrytreff, og nå ser jeg det at klokka begynner å nærme seg så mye at det nå ved de fleste til å late at øynene og legge seg. Så da takker Geir Inge Tystad for seg, og Jan Kåre Klemetsen. Og da skal vi ta og høre på en melodi med Marty Stuart. Reasons. Ja, det var programmet på Norsk Countrytreff. Men nå ser jeg det at klokka begynner å nærme seg så mye at nå vil dere til å late igjen øynene og få dere litt søvn. Så da skal han Geir Inge Tystad takke for seg. Og han Jan Kåre Klemetsen takker for seg. Og da avslutter vi med en melodi med Marty Stuart. Reason. Og vi ønsker en riktig god natt.
1: It was the perfect excuse to get drunk, as if lately I've needed one. It was the perfect excuse to buy bullets for the barrel of my favorite gun.

Ja, så er det da i god gammel årgang igjen. Denne gangen starter vi med Midnattstango. Åse Wendsel og Jan Høyland synger.

Det er Salhuskvintetten som står da for neste melodi, og de husker sikkert Singel og Sand.

Sånn kan det gå. Det neste som vi skal spille, det er Drømmen om deg. Og det er Gunnar Wiklund som synger. Han kjenner nok mange igjen.

0: Og skulle det bli en plommekasse på deg, så skal du endelig få vite det.
1: Ja, takk. Jeg sier takk for det, vet
0: du. Ja da. Den god.
1: Det greit.
0: Ha det bra.
1: God helg.
0: Ja. Erik By og Eldrid Mo Øvrelid, de nå strøkne av lista. Vi hører ikke de mer i kveld, men kanskje en annen gang. En vet aldri. Vi tar en ordrebus til. Og den fortsatt på 10 bokstaver, så skriv ned. Vi begynner med en O for nå. Oscar. Tre E-er for nå Elisabeth. En I for nå Ivar. En P for nå Pernela. To T-er for nå Trygve. En F for nå. Ja, det vel noen finere da, kanskje. Og så en R for nå Remi. Vi sjekket at du fikk det med deg. Det var en O. Det var tre E-er. En I. En P. To T-er. En F. Og en R. Ja, hvor jeg skal hjelpe dere på vei. Det var årvisst før. Det var noe som skoleungene så frem til. Nå heter det visst noe helt annet. Det er liksom ikke samme aktualiteten. Hva er det vi skal frem til? Mary Black, hun ringer ikke, hun synger. Only a woman's heart.

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det som kan høre fra introen countrymusikk. Og vi skal holde oss noen år tilbake i tid. Vi starter med Hoyt Axton og Water for My Horses fra 1977.

Har teksten og Water for my horses. Mange store countryfestivaler står for tur. Countrytreffet på Breim 12. og 13. juli blir vel skikkelig presentert av Gloppen-redaksjonen. Men jeg skal likevel spille et par artistene vi får høre der. Paul Overstreet vel kanskje ikke de mest kjente, men han en av de store countrylåtskriverne. Vi skal høre hans kanskje aller mest kjente låt, Forever and Ever Amen, her framført av Randy Travis.

Randy Travis, Forever and Ever, Amen. Skrevet altså av Paul Overstreet, som vi kan høre på norsk countrytreff på Breim. Og da er det vel på tide å høre hvordan Paul selv låter. Her er han med sangen Love Help Those.

Paul Overstreet og Love Help Those. Hovedartisten i år er Marty Stewart, en av dagens aller mest populære countryartister. Men vi skal tilbake til da han som ukjent ung mann ga ut sin debutplate i 1982, Busy Bee Cafe. Og på den plata så sang han ikke alle låtene selv en gang, sånn som her på Hey Porter, der Johnny Cash tar seg av det vokalet.

Marty Stewart og Johnny Cash med Cash-klassikeren Hey Porter. Over til en kar ved navn Herb Pedersen. Fra 1984-albumet Lonesome Feelin' skal vi høre It's Worth Believing.

Herb Pedersen og It's Worth Believing. The O'Kanes var en gruppe, eller rettere sagt en duo, som var ganske populær rundt 1986-87. Senere så gikk både Kieran Kane og Jamie O'Hara solo og har gitt ut flere bra album. Her Jamie O'Hara og It Ain't Over.

Jamie O'Hara og It Ain't Over fra albumet Rise Above It. Og da kan vi også høre på gruppen var med tidligere, The O'Kanes. Daddies Need to Grow Up Too fra 1986.

Jack Ingram og Rita Ballou fra 1997-albumet Living or Dying. Så skal vi tilbake til Hoyt Axton, som åpner programmet i kveld med Water for My Horses fra albumet Snowblind Friend. Ja, det er faktisk Hoyt Axton som har skrevet både Snowblind Friend og The Pusher som Steppenwolf har gjort klassikere av. Jeg har tatt med enda en Hoyt Axton LP i kveld, Southbound fra 1975. Her er en duett med Linda Ronstadt, Lion in the Winter.

Hoi Texten og Linda Ronstadt med Blind in the Winter, og James Burton var igjen med på gitar. Og ja, det han faktisk også på neste plate, Jonathan Edwards' Rockin' Chair fra 1976. Andre kjente som med Emily Harris, Herb Peterson og Rodney Crowell. Vi skal høre åpningslåten How Long?

Jonathan Edwards og How Long. The Mysterious Rhinestone Cowboy, kalte David Allen Coe seg på 70-tallet. Outlaw Country, kalte han ved stilen hans, og han ga ut store mengder av album på 70- og 80-tallet. Senere har det vært litt mindre, men han må vel ha gitt ut til sammen over 50 album. Longhaired Redneck heter det jeg har tatt med i kveld, og det kom i 1976. Vi hører Family Reunion, David Allen Coe.

Family Reunion, David Allen Coe. Sean Camp ga ut et bra album i 1993. Siden så har vi ikke hørt så mye fra denne her karen. På tide med nytt album, imens så kan vi jo høre Confessing My Love fra debuten.